Это el Чей? Чей? Tristlet Klingvarp. Vid høyrast. Nú lesur Svenning á lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrivað.

Við hartugir hært fjellet, við sænsnu navnet í Jesus. Og frá honum svo færa við til Linda Randall, og hún syngur God on the Mountain.

Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú lesi Svenning að loftu dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá.
2: Þú lústar eftir sé.

Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útarsögin Shay. Sýskra á iktus.fo.

Öngin sökir sitt egna, men ein og hver nastans. Allt som ui kjöttbú veru selt, kunna sitt eta, og ikkje fyrir samviskunnar skuld spyrja meir om tega. Tu jörun og allt ui hana fyller, høyrir herranum til. Og bujur onkur av hinnon vantsegvandi tekun inn, og til vilja færa, så kunna sitt eta allt ui fyrir tekun veru selt, og ikkje fyrir samviskunnar skuld spyrja meir om tega. Men sier onkur vittikon, hetta offurkjöt, så lete vera at eta tega, fyrir hansara skuld som segir tikkun tega, og fyrir samviskunnar skuld. Jeg mein ikkje vi eins egnu samvisku, men vi samvisku nastans, tog i kvist skal fralsumutt vera dømt av samvisku ens annars. Njóti eta vi tøkk, kvist skal ta vera utspiltur fyrir tega som i tætsi fyrir. Anna hvert tid til eta eller drekka, eller kveti gjera, så gjeri allt gode til dord. Veri ongon til ástøyd, hvert i jötun, grikkun, eller samkum og gods. Såleis røyni i eisni i öllun at veri öllun til vildar, og søtji ikkje tega som sjálfun eller gagn, men tega som hinan mongu eller gagn, fyrir at tei kunne vera frelst. Veri etterfylgjarar múinir, eins og fylgjir Kristus í etter. Fyrra Korintbrev, 11. kapittul. Rósa tekum fyrir, at tíð í öllum minnast me og halda fast við lærdómanar sólæg sum gav tekum tær. Vil at tíð skulu vita at Kristus höfur eins og hvers manns, at maðurin höfur kvinnunar og at Gud höfur Kristusar. Tann mævur og bygjur etla profeterar og hefur að höttunum vann erur höttsutt. Og tann kvinna og bygjur etla profeterar við ongun á höttunum vann erur höttsutt. Tui til eitt og það sama som hún var reka. Hefur kvinnan ongi á höttunum svo klippi hún hari eða sér við. Og það kvinnu skom að vera klippt etla reka svo hefur hún á höttunum. Mævur skal ikkje hafa höttunum, tog hann mynd og dörd gods, men kvinnan dörd mannsins. Mævurinn ikkje av kvinnunni, men kvinnan av mannunum. Ei heldur ver mævurinn skaptur kvinnunni, men kvinnan mannunum. Tog kvinnan at hafa höttunum, tekin upp á undergivinu, fyrir englana skuld. Tó, og í herranum ikkje kvinnan utan mannin, ei heldur mævurinn utan kvinnuna. Tui eins og kvinnan av manninum, eisn mævurinn við kvinnunar, og allt það av gode. Dømi vittugum sjálfum, það kvinnu sömulitt að býja til gud við ongun á höttunum. Og lærir ikkje sjálf natúrantikkum, að gongur mævur við sujun hæra, það honum vannæra, men að kvinnu það til dörd, að hon gongur við sujun hæra. Hæra ju givi henne som slör. Og hefur onkur hú að trætast hetta, við hef ikkje slugan sí, samkomur gods heldur ikkje. Hetta bóð gef ég tekur nú, men það som við ikkje rósa tekur fyrir, að tíð koma saman, ikkje til eitt betra, men til eitt verra. Fyrir það fyrsta høyri ég, að samkomur fundum tekara flokkadrottur tekara millum, og fyrir ein part trygg við þau. Flokkaskifting má ju vera tekara millum, så koma kan fyrir en dag, hverju og fullrænt tekara mittlum. Nú, ta til koma saman, hett ikkje at eta kvöldmáltu í herrans. Tói vi máltuina tekur hversin egna mat framan undan, og einsýtur svengur, annar drutjun. Hefa tíð ekki hús at eta og drekku í. Ella vannvira tíð samkum og gods og gera teitl skammar som ondki hefa. Hvert skal ég segja vittikum, skal ég rósa tikkum, og í hesum rósi tikkum ikkje. Tói ég hef finnst frá herranum tega som ég eisni hef lart tikkum. Tega nóttuna og í herrin Jésús ver svíkin tók hann brei, takka ég, brei tega og segi. Hetta líka mútt som gífi verur fyrir tikkum. Geri hetta til minni og mig. Sómalægist tók hann eisni kæligin eftir kvöldmáltuina og segi Hesin kæligur hinn nútju sáttmálin í blóðum mínum. Geri hetta svo ofta som þið drekka tega

Since Dark Road kallaðist þetta lagi og það var við The Poles. Svo fyrir við til einn tann kjentasta bultjinn innan fyrir Southern Gospel og mögulega æsni tann einn af þeim besta og það Gator Walker Band og við fyrir að høyra There is a Mountain.

Hér hórtu við Carolina, the band, við hessin hér við akkur að sannsynum Building Bridges að bytja brúir. One Name fara við að hóra sannsyn en sang som kallast og það við Jeff Fisher-Easter og The Sound.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá.
2: Þú lústar eftir sé.